0: de trebuie pule ca
1: niște. N-ai mali.
2: Your Feel Good Island Music Station, KWXX FM.